0: उषा उत्थप को आपने सुना फिल्म सात खून माफ में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और श्रोता, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो।
0: अरे ये तो कोई हमारी वो दोस्त नहीं सहेली निकली है, बताइए क्या नाम है आपका। पायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहती हैं।
1: তো দিদি, গান ভালো হচ্ছে, খুব গানগুলো সুন্দর শোনাচ্ছে, একটু যদি পুরোনো দিনের গান মানে হিন্দি গানগুলো আছে হয়তো আরো ভালো লাগবে। তো কোনো টপিক আছে এরকম আজকে?
0: आज तो हम बप्पी लहरी और उषा उत्थप के ही गाने सुनवा रहे हैं और उन्हीं की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक जोड़ी बनी थी डिस्को जोड़ी के रूप में, तो वही बात चल रही है आज हमारी।
1: अच्छा, तो दीदी जदि हिंदी गान प्रोग्राम तबु बोलते चाहिए उषा उत्थप उन्नी हिंदी गान गए, बट उनार बेस किछु बांगला गान रयेछे।
0: हाँ है,
1: একটু বলছি আমি সেগুলো সম্বন্ধে, যেমন ভেসে যায় আদরের নৌকো, এরম আরো কতগুলো বাংলা গান। তো উনি কিন্তু সেগুলো খুব সাবলীল ভাবে এত সুন্দর ভাবে গেয়েছেন, তো সেটাই বলবো। আর সঙ্গে বাপি লাহিড়ির কথা বলছি, তার গলাতেও হিন্দি গান যদিও আমরা শুনেছি, কিন্তু বেশ কিছু বাংলা গান রয়েছে। যেমন একটা গান আছে যে রাত্রির শেষে দেখি এখনো আধার, আলোর নিশানা আমি খুঁজি বারে বারে, এরকম একটা গান রয়েছে। আমি বলবো এদের দুজনের গলাতেই হিন্দি গান আছে, অবশ্যই আছে, কিন্তু তার সাথেও বেশ কিছু হাট টাচি।